Siyun nak putih tu batin nut. Okara fikir yun naga yak tertikit ni beliau. Apa sok tau yang mana kau beliau ni kanu tuin nak. Kau yi yu matuin nak tertikut. Nara saka si kau yang nama tapau bosin kau pat. Utilang mi yugut unokat ter nak pusin.